0: kurkuma, kadori makan maning male, kura kurkuma,
1: manjambatan maning male, kura kurkuma, manjambatan maning male.